udo dịrị gị onye ọma njem ọnụ ya gazie asị m nke onye chiri ya zere daalụ maka isonyere anyị n'oge ndị igbo na Burnt 92.9 FM obi aṅụrị ka m ji anabata gị na mgbasa ozi nke tata bụ Tuesday mkpụrụ abalị nke asatọ n'ime ọnwa nke itoolu ọ na-adakwa nke ọma n'ebe ị nọ eji m n'aka na ọ na-adaba ya na-adabakwa ekele m ndị asụsụ Yoruba bụ ndị bunyere m oche n'ehihie a ka nduru gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM ị ga-atọ ntị n'ala ka m kọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrị na nke tata bụ na ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu aga m ewetara gị Oyorima ọ bụrụ na Oyorima gasịa ọkụ elekere mbụ anyị akọrọ gị akụkọ ụwa ọ dịrị nkeji 15 gata elekere mbụ anyị ga-ewetara gị omenigbo ma cheta o na dịka ọ na-adị na-adịba n'ime Oyorima ka anyị ga-ewetakwaziri gị agụmagụ ọ dịrị ọkara gata elekere mbụ ọ bụrụ na ka anyị fụ agidigi ịgba njiri anya ma sọtụrụ ya na ọnọ n'uju aga m eme ka ị mata maka ịkpọbata ya n'oge agidigi ịgba ya bụ sambuge nwananka njiri anya m fụ samuel nwananka ị mara na anyị ga-ewetara gị agidigi ịgba ọkwa elekere nke ahụ ga-abụ m o jiri ọkara gata elekere mbụ o jiri ọkara wee gata elekere abụọ anyị eweta ya na njedebe na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ igbo na Bond 92.9 FM ma hafezie gị n'aka ndị asụsụ hausa maka na ihe anyị na-eme n'ebe a bụ nwantịnyị n'ebe a nwantịnyị n'ebe ọzọ ka o wee rutacha onye ukwu na onye nta maka na ebe egbe beru ugo beru abụghị ajọ okwu ọ metụta m ya rutukwazịa nwanne m ọ dị mma anyị ga-agbapụ ọsọ n'iwetara gị Oyorima na Bond 92.9

ọ bụkwara na ya bụ Jizọs maọbụ Chukwu ị na-efe na o nwere ka o si wee bọtara gị bred, ya bụ na o nwere ka o si wee tee isi gị mmanụ wee nye gị nyetụ gị nwere onye ka mma. Echezọkwana nwatakịrị ahụ nọ gị n'akụkụ, ya kwụsịkwala agụmakwụkwọ maka na onwe gị efe akwụkwọ maọbụ na onwe ya akpụkpọ ụkwụ ọ ga-eji wee gaa akwụkwọ. Ọzọgodi ya bụrụ mkpịsị odee ka ị gotere nwatakịrị ahụ mee chefunata gị, ị ga-afụ na omemma ga-emere gị, ọ ga-akwara gị ụzọ. Ya bụ kawa arụ ka ị meere onye ka mma mma mere ọgọ maka na ome ọgọ ihe adị akọkwa ya, ọkwa onye na-eme ọgọ nenebia na ihe adị akụ ya. Ọ bụta ọ bụla o si wee dị a ga na-akọrịrị a ga na-ekwutọ, ọ bụgodị na-emebugo a na-asị gịnị na m enweghị ebe imelụ maọkwanụ na ndị imere echetaghị wee kenee gị, mara na onye na-ekene mmadụ bụ obinigwe. Onye ka m ji wee sị ka onye bụ obinigwe ka o kenere m gị n'ime ọnwa a dịka isonyere m n'oge ọyọrịma na bọndụ 92.9 FM. Ka anyị mee ya etu a echi na-abịa abịa. Ekele m gị, abụ m Roslyn Chika Ajichanaya. Cheta na ọkụ elekere abụọ kpọmkwem anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa, ya gaziere gị.

0: Omenibo.
1: Asimon Koma Melugaba.
0: Ono Gendi Bonabond, FM 92.9. Onyamane Genti, Ihoma Meregi. Onyamane Genti, Ama Mirelandie.
1: O Bruno Ribe.
0: O Bambo Garie. Imotu Ansi, the Brazibo Mother, Ona Massimin H. Trend. Onye ọbụla na-ege ntị ka o rie nri ehihie ma onwe mgbe ọ ga-abụ ịchịkọta ego otu a ichefuo na m iribe nri ehihie mana otu a m nọ dịka ezigbo mmadụ m nọrọ ebe a nchetara gị dịa ga-aracha mmanụ
1: Nnamdị ga-agbachapụkwa anya maka na mgbe ọbụla ị na-akpọlite ndị mmadụ ma onye agụụ anaghị agụ maka na okwu ga-anwe ike onye nwa enwe olileanya
0: ọbụna agụ ada agụbu onye ahụ o kwesịrị ọkụtụbe ị ga-ahịa na o kwesịbụrụ ịgaba ụlọ ọgwụ Patano go many but a bond FM 92.9. Chatano many Bobby go Patagisio Kundia Bagasar and Akuquaka Kondin Keru Teranyaka. Nkatabon Kubachi Tuesday, Ayan Kwabianazo. Abalia Satokob and almost September after 2026. Namdi Ezokoye Baham, Ejimaku Quakako Nigerian Tribune, Akuquakako Vanguard.
1: Ode mama Wembros Nin Chica, Ajitana Ejimaku Quakako Ni Telegraph, Nakwazi Daily Trust.
0: Ọdị maka nsọtụ amalite iwu bụ na ụmụafọ Naịjirịa ga na-erite erere site na mmanụ esi n'ala egwupụta ọmaki nde kwuru nke a o kwuru na ọnụ ahịa mmanụ petrol kwesịrị ịdị ọnụ ala ma ghere anya oghe dịka ọ gbapere isi ọnọdụ achụnta nkwado ya dịka onye ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APM zọọkwa onye isi ala o mepere isi ọnọdụ ahụ na Abuja obi bịara mmemme ahụ wee kwuo n'otu na otu ndị ahụ na-echere gọọmenti aka mgba na ha ga-arụkọ n'ọrụ ọnụ ịhụ na ha napụtara Naịjirịa maka na ụmụ nnụnụ niile nwere otu ụdị nku ọ kwara n'otu osisi ka ha na-ebe n'ibe nke iri na ise ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: akụkọ yitebere anya bụ akụkọ bụkwazị nke gbara elu na akwụkwọ akụkọ New Telegraph mana osetu a wee dee nke ha maka afọ 2027 obi na-akwado Makinde ma kwuo na otu ndị ahụ bụ otu na-echere ọchịchị n'ugbu a aka mgba bụ nnọọ nke ga-enweta ezi mgbanwe na ndọrọ ndọrọ nke ala Naịjirịa ịga n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ị ga-agụrụ akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ dị n'okpuru ya n'uju
0: ọ dị mma nke a dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard wee sị na ndị oji ego achụ ego sitere mba dị iche iche mba ndị ọzọ na ha wepụrụ ego ruru narị ijeri naira abụọ na iri ijeri naira isii na isii 266 billion naira site n'ala anyị ya bụ ụmụ ihe ha ji akwalite Naịjirịa na ewepụrụ ihe ruru ego ole dị otu a na ọnọdụ akụnụba Naịjirịa n'ime afọ atọ ụmụnna ha ọ dịzi ole asaa ji wee na-awe ara ọkwa ajụjụ ka njọ n'ibe nke iri n'akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: ọ dị mma sị n'akwụkwọ akụkọ nke sị Benin nakwazi mba Togo bụ nnọọ ndị ji ala Naịjirịa ego duru akwa agụkọta agbawa bụ nke a ọ sị na ebi njeri naira atọ iri atọ na asaa ijeri naira iri atọ na asaa ego a bụ maka ego gịnị ọkwa ego ụgwọ ọkụ nya bụ mba ọzọ ji ala Naịjirịa ọ bụrụ na mba dị etu a jidezi ala Naịjirịa ụdị ego dị etu a nya bụ ego zụkwara ime ka ọtụtụ n'ime ụmụafọ ala Naịjirịa naba ụra n'ebe ọ gbasatara akwụmụ ụgwọ ọkụ latrik ọ n'ibe nke iri abụọ na atọ nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ agbara elu
0: Machika ụmụ ego ahụ ịbịa na-akpọ dịka ọ na-eyi gị egwu atụghị m n'anya mana onye ọrụ bekee ọbụla ọ ma na ọ na-akwụkwọ ka onye ọrụ bekee
1: uche ndị ọrụ bekee ha tụkwara gị ụtụ aka o mana eziokwu
0: a na-atụrụ m ụtụ aka onwe ka onye dị ibi ya amaghị ọ onye mba ka a na-awara m ọgọdọ mkpụda ọ dị mma ngwa ahịa Naịjirịa bụ program mba ndị ọzọ ruru ijeri naira iri asaa na abụọ na ụma na-agba nke abụọ n'afọ 2026 ya bụ second quarter ụlọ ọrụ NBS na-ekwu nka National Bureau of Statistics na-ekwu nka a sị ma ọ makakwa otu a sị mmiri ju udu ya wusakwa n'ala oni benki si na akwukwa akoko Nigerian Tribune
1: ulo oru na dak bu ulo oru na hu maka m I nya bu iwara ogodo we hu na m umu erimeri na kwazi ihe ndi ozo bu nke anazo hia na ala Nigeria bu nke ga di n'udi okwesiri na achozi ka ntaramahụhụ a na-enye maka ndị na-ebu ụmụ ọgwụ adịgboroja bụrụzie ọnwụ ya bụ ịma ha ikpe ọnwụ maọkwa na ịga ha ka ha gaa nga maka ndụ ha niile ị gaa n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ị ga-agagoro ihe mere ha jiri ekwuo nke
0: a dị mma ọ na-ejide anụ egbe na ka e wee juba na nwaanyị ọ na-eri ikwu ya ụmụafọ ụmụaka isii nwụrụ n'ebe ejichiri ha ejichi ebe a napụtara mmadụ iri na asaa dịka ndị uwe ojii kpugharịrị ndị mgbere ụmụaka na Ibadan maka na kwa ụbọchị bụ nke onye ohi otu ụbọchị nke onye nwe ụlọ n'ibe nke iri abụọ na isii na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: chai nyaba akụkọ bụ nnọọ nke jọgburu onwe ya n'ọnwụ ụmụaka akụkọ ahụ gbakwaziri elu n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust mana ka m nwere nke ọ sị maka afọ 2027 akwụkwọ ndebanye aha maka nhọpụta bụ nke na-achụzi otu narị nde ọ bụ ụlọ ọrụ INEC na-ekwu nke a n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ na Telegraph ka ha na-ata nyaba akị were na-aja eze
0: ndị aka na-achị steeti ndịda ala anyị ya mba mmiri a ga south na ha ejikọla aka ọnụ wee kwuo okwu tụọ aro ịkwalite ọnọdụ akụnụba nke mpaghara ebe aha mezie ka m south bụrụ eji amaatụ n'ihe banyere ọnọdụ akụnụba na Naịjirịa ha sikwu na ha kwu Tinubu n'azụ maka afọ 2027 ọmaka aka dị onye mma ya were ahịrị isi ọ na ibe nkiri na-anọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: ha kwụrụ je ọ dị mmasị ọchịchị etiti akwụsịla akwụmụgwọ sọbsidi nke ọkụ latrik na steeti ndị nwere ahịa nnọrọ onwe ịga n'ibe nke

0: ndị ọzọ bụ ndị nwa akwụkwọ ọzọ na-agaghị enwenwu ike iji wee gụọ akwụkwọ. Ha machikwaziri ime ya ka ọ bụrụ iwu bụ nwata akwụkwọ isonyere n'ụdị agụmakwụkwọ a na-adị na-achịkọba ma ọ bụrụ na agbasaa akwụkwọ agụmakwụkwọ dịka o si bụ adị na mbụ. N'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph bụ nnọọ nyaba atụmatụ dị, ọ magbuo onwe ya, nyabụrụkwa na steeti ndị ọzọ ga-eghomi, maka na nyabụ ihe bụzi nke na-atọpụ ndị nne na nna
1: ọgọdọ n'ụkwụ. Otu akwụkwọ,
0: otu asaịmentị.
1: Ihe niile a na-edenyezi ya na akwụkwọ, ọ bụghị mgbe anyị gụrụ, ọ ga-abụ m
0: onye tọrọ
1: n'holiday.
0: Ije na-akpọkasị.
1: Amara atụ, agwaghị na he.
0: Na onye a gụchara napụta.
1: Na Chiji Okebe mama onye mma.
0: Ọ na-abazikwa klaasị nke ọzọ.
1: Biko na-enye anyị akwụkwọ o jiri gụọ. Mara nke ugbu a bụzi nke ọbụla e wetara.
0: N'ime akwụkwọ.
1: N'ime akwụkwọ, ka ọ ghara ịbụ na onye gụcha ibi akwụkwọ. Na-arachachala ofe, ụtara dọrọ.
0: A na-ekwuzi nke ahụ ekwuzi, ka ekwenụ maka nke nyaba agụcha nke a na-agụ ebidokwu ya n'isi.
1: Ka ọ bụzi n'oge asinọ graduation.
0: Nke graduation ka dịra maka na eziokwu eziokwu, ndị nne na nna ji maka ya aga mbibi. Ụfọdụ ndị nne na nna ji maka ya.
1: Nwata agụcha nta akara na-achọzi ịbanye na nke elementary, o mebe graduation. Gịnị ka ọ na-agraduate? Ọ dị egwu. Naịjirịa ga na-emepụta mmanụ, ya bụ mmanụ patrolu dị barel nde anọ n'ime ọnwa iri abụọ na anọ, ya n'ime afọ na-abụọ. Ma ọ bụrụ na akọd aiturugo bụrụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji ọkwa onye isi ala n'ala anyị, Ogbenga Hashim bụ onye ji aha otu akọd were na-azụ ọkwa onye isi ala na-ekwu nke a. A na-akọrọ onye mba, ọ na-agba n'aka n'ibe nke iri abụọ na isii n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Oke mbite ego Tinubu na ebite bụ nke na-atọpụ ụmụafọ ala Naịjirịa a ọgọdọ n'ukwu ma na-egbukwazi azụmahịa. Ọ bụghịkwa Mbochika kwuru nke a. Ị gaa n'ibe nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ị mara ihe mere Atiku jiri wee na-atanya bụ aki were na-aja ụdị eze dị etu a.
1: Ụlọ ọrụ Dangote Refinery ewepụtala oke gburu ego dị trilion naira abụọ na ụmụ abụọ, akpọrọ nke a Initial Public Offering IPO, nke ọ tụrụ anya na ihe ruru ndị oji ego achụ ego nde iri ga-etinyecha ego na ọ maka ọkwa na onye mara uru ihe bara ihe aha bari uru. N'ibe nke asaa ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Otu ndọrọ ndọrọ APC tinyekwuzara nke PDP bụ nnọọ ndị gbara akwụkwọ wee megide nhọpụta a na-ahọpụta Adeleke, ya bụ nhọpụta ahọpụtarịrị Adeleke na Tribune ka ha gbara ya bụ akwụkwọ. Ọ n'ibe nke anọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a gbara elu.
1: Ọ dị mma, ndị kwa na ndị ekweghị adaala ka ndị ọkaiwu otu APC kwuru na ha amaghị banyere akwụkwọ otu APC gbara megide mmeri Adeleke. Ewo, asị na ahụ a nyụrụ n'elu, ọ gbara iji jigharị. N'ibe nke iri na isii ka ọ dị na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. Akwụkwọ akụkọ Vanguard nwekwara ya n'ibe nke iri na ise.
0: Maka enweghị ezi nchekwa, steeti Sokoto bụ nnọọ nke na-atakọtazi ya aja ugbu a. Ọnya bụ akụkọ bụ nke gbara obodobo n'ibe akwụkwọ akụkọ Daily Trust taa.
1: Gọọmenti etiti nwere atụmatụ ịkwalite ọnọdụ CCT, ya bụ Code of Conduct Tribunal, ka ọ bụrụzie National Anti-Corruption Court. Ọ maka na ọ na-aba azụ ka nka ala n'ime osimiri wee biri. N'ibe nke asatọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Nke a bụziri akụkọ na-ewute nnọọ rinne. Ọ si otu nwatakịrị gbara afọ iri na atọ siri wee zite ọnwụ ya n'ihi egbe ya bụ egbe ndị na-achụ nta gburu nwatakịrị gbara afọ iri na atọ na steeti Bauchi, ma bụrụzia n'ibe nke iri abụọ na otu nke akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ a gbara elu.
1: Adị mma ka anyị na-achịkọtawazie ka nwere akụkọ ntọọchị dị na

0: akwụkwọ akụkọ Vanguard n'ihu ya nke mbụ, o wee bụrụ na chief kwadochara na-achọ ịpụ wee gwa nwunye ya, nne ọkwa ịma na mbụ chief, abụ m onye ama ama nke ọma, aga m akwụsị ndị mmadụ ịbịa bie m ọma, aga m akwụsịkwa ndị mmadụ ịbịa nye m nsusu, ọkachasị ụmụ nwanyị. Nwunye ya wee tụgharịa sị ya, ee chief, ee biko marakwa na m mụnwa bụ nwunye gị na nwunye chief, na-abụkwu m onye ama ama, ndị mmadụ hụkwa n'anya nke ọma, ya bụ na ndị mmadụ nwekwa ike ịbịakwa makụkwa m fụ, makụkwa m fụ, bikwa m ọma fụ m. Aga m agwazi gị ihe chief za. Ọ dị n'ihu akwụkwọ akụkọ Vanguard. Otu a ka anyị ga-esi ewere raketa n'oge omeni bụ na Bond FM 92.9. Ekele gị maka isonyere anyị. Omeni bụ ga-abịakwara gị echi ma o jiri nkeji iri na ise wee gata elekere mbụ nke ehihie. Chika, kelee gị anyị ala.
1: Abụ m Roslyn Chika Adịchana, ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwa agwa. Ya gazie.
0: Nna m dị ezokọ ebe aha m, cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afụ ọnụ. Udo dịrị gị.

adimma akwanya boto Olisa ka anyi na arịọ otu Olisa ka nna arịọ si anya biko nya dododo nya nekennem ụmụ Igbo anya tumadilota onye na onye ọbụla ọkatasị go onwe gị onye nke m onye na-ege m ntị onye sonyere m kamgbe anyị malitere mgbasa ozi n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM ana Maria si abiko ka ọ nụrụ arịrịọ na akwa bụ nke ị na-ebesarị ya nya bụ ihe ahụ bụ nke na-akpa gị nya biko nya nụrụ ekpere gị kama nya mere gị dịka ọchịchọ obi nke ya siri wee dị maka na ọ dị mkpa dịsie ike na ọchịchọ obi nke Chineke bụ ihe ga-eme na ebe anyị nọ maka na ọchịchọ obi ya mee ị mara na ọchịchọ obi ya kachasị mma ọ na-echere mụ na gị ezi echiche nya ka m na-arịọkwa o si anya biko nya dobere m gị ndụ o nya nye gị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe nya nye gị arụ ike wepụrụ gị nrịa nrịa nya wepụrụ gị ihe ụkọ nya wepụrụ gị ihe ịta nkikere eze makwa na ihe nchekasị ọfọ ndị a ka m na-agọ n'isi gị onwe gị onye sonyere m nakwazi onye ọ na-adị na-amasịba isonyere ndị asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM were na-echere anyị ezi echiche a sị m n'obi n'igwe ga-eme gị mma ọ wụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara na mgbasa ozi anyị nke tata na nhafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru a sị m na onye ahụrụ taa biko si hụkwa ya echi ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ Nnamdi Eze Okoye Isokoto Oke na-ekele m tinyekwuzere ezi nne Maureen Ndụka ọ gị bụ onye nlekọta anyị n'ebe a nakwazi onye isi anyị ebe a asị m na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta abụ m Roslyn Chika Ajecha na ya gaziere gị nọdị nke ọma